0: și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne.
2: Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomeni.

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Suindu-te la înălțimea faptelor bune și cu dumnezeiască strălucire cea de acolo, luminându-te, Părinte, cu razele Duhului Te-ai arătat cu adevărat strălucit luminător, folositor nebiruit fiind într-un nevoi. Pentru aceasta, în chip prea mărit, pe vrăjmași biruind, minciuna ai alungat și pe oameni bine ai îndreptat. Roagă-te de Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli, cel ce cu dragoste prăznuie sfântă pomenirea Ta.

acela este fur și tâlhar. Iar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui și oile sale le cheamă pe nume și afară le mână. Și când le

0: Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unui al celui fără de păcat. Procitare ne închinăm Hristoase și Sfântă învierea Ta o lăudăm și o mărim. Că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Venim toți credincioșii să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moartea pe moarte a stricat.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzi-le mei vei da bucurie și veselie, bucuroase oroasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine să vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit jertfă s-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin oslu și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Miluiește-ne-mă, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește fără de legile noastre următor poruncilor lui Hristos, făcându-te

frânat, în străinarea prin nădejde ai îmblânzit-o. În vârtoșania necredincioșilor prin credință ai surpat. Pentru aceasta, îndrăznire având către Dumnezeu, roagă-te să se dăruia.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară,

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Tainele Scripturii aflând, te-ai sârguit să le împărtășești celor dornici de mântuire. Și ca un alt Ioan gură de angru, tălmăcind poporului dumnezeieștile cuvinte, pe cei ce te ascultau, i-ai îndemnat să meargă pe calea cea bine plăcută lui Dumnezeu. Fericite, Atanasie!

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-i.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Zicând purtătoarelor de miruri, bucurați-vă, plângerea strămoașă Eva, o ai potolit cu învierea ta, Hristoase Dumnezeule. Iar apostolilor tăi, a binevestinei poruncit că Mântuitorul a înviat din mormânt. Mergând milonosițele la mormântul tău, Mântuitorule, erau îndoite cu gândul întru ele însele și ziceau, cine ne va răsturna piatra mormântului? Și uitându-se, au văzut că piatra era răsturnată, dar mirându-se de chipul îngerului și de îmbrăcămintea lui, erau cuprinse de teamă și se gândeau să fugă. Dar tânărul a greit către dânsele, nu vă temeți, cel pe care îl căutați a înviat, veniți de vedeți locul unde a zăcut trupul lui Iisus. Și de grabă mergând, vestiți ucenicilor că Mântuitorul l-a înviat din mormânt. Sinaxar, în această lună, în ziua a doua, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru, Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului. Tot în această zi, pomenirea aducerii moaștelor celui între sfinți părintelui nostru, Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei. Tot în această zi, pomenirea pătimirii sfinților mucenici Esper și Zoe, soția lui, și a fiilor lui, Chiriac și Teodul. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Iordan, făcătorul de minuni, care cu pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Această aleasă și sfântă zi, cea din tăia săptămânii, împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicelor este și sărbătoare a sărbătorilor, întru care binecuvântată

Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Ceea ce ești mai cinstit,

Da, pe cei smeriți, pe cei plămânzi umplu de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea,

Femeile, ascultați, femeilor, ascultați glas de bucurie, zdrobind iadul cel tiran, am ridicat lumea din stricăciune. Alergați, le spuneți prietenilor mei bunele vestiri, căci voiesc să luminez zidirea mea cu bucurie de acolo de unde a venit întristarea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, că mara sufletului tău s-a umplut în ceruri de lumina lui Hristos, iar trupul tău pe pământ a fost lăsat izvor de tămăduiri credincioșilor, Părinte Atanasie de Dumnezeu Purtătorule. Și acum și pururea și în veci, în vecilor, amin. Femeilor, ascultați glas de bucurie, zdrobind iadul cel tiran, am ridicat lumea din stricăciune. Alergați de spuneți prietenilor mei bunele vestiri, căci voiesc să luminez zidirea mea cu bucurie de acolo de unde a venit întristarea.

arde prea înțelepte, și obștea necredincioși în orice lor nesupuse în ea, că într-o adâncurile înțelegerilor tale cuvioase, Părinte Atanasie,

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea,

0: Țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, sfânta noastră, Dumnezeu născătoarea,

0: unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne,
2: că ție se cuvine toată slava, cinstea,

miluiește, plinătate bisericii tale, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Și vrea Sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu tot

0: În pace Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește,
1: apără, mântuiește,
0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu har. Doamne, miluiește, pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pur.

0: alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului.

Aceasta acesta să înainte slavii Sfântului Tău jertfelnic și ați aduce datorită închinare și prea slăvire. Însu, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor, întrei sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătate. Iartă-ne toată greșeala cea de voie, cea fără

deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei celor tale propovăduiri. Pune noi și frica fericitelor tale porunci ca toate poftele trupești călcând, să vieți în

Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos. Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor,

0: zise a Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc vouă să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că mai întâi m-a urât pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său, dar pentru că voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă. Nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, mă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, vor păzi. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră din pricina numelui meu, fiindcă nu cunosc pe Cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor păcat, nu ar avea, acum însă nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe Tatăl meu urăște, de n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Încă și voi mărturisiți pentru că voi de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul. Adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi, vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși. Și i-a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui. Și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum au judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis.
1: Pace ție!

0: sufletul și din tot cugetul nostru să zicem. Doamne, a tot stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ți-i auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește-ne
0: pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ți-i auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește,
0: Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Sfințitul Arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru sănătatea și mântuirea păcatului
1: și de veșmântul mestricăciului,
0: miluiește,
1: Doamne,
0: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, pentru Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, pentru Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întâi Hristos, frații noștri.
1: Și-a cădelea îndurările tale,
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru fericiții și pururea, pomeniții, ticiorea acestui sfânocași și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăbitori creștini, care odihnesc aici și
1: pentru mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în totul vreodată, pentru mulțimea bunătății tale.
0: Iarăși pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători acestui sănătaș.
1: Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spără viață.
0: Că ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, ctitorii acestui sfânt locaș și toți cei pomeniți la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic, și pentru ca sării să ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împărat.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpa și dorit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, toți care s-au pomenit la sfântul și dumnezeiescul jertfelnic, toți cei de curând adormiți și toți pe care nu mai are cine să-i pomenească, dinpreună cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală săvârșită-i cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor.
1: Zeu-s-i.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne,

0: iară și iară în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apre, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni din ce legat cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împăratul slavii, căci a slujit ție este un lucru mare și fricoșător chiar pentru puterile cerești. Fără schimbare de făcut om și arhirem al nostru de făcut și ca un stăpân a toate de răsujirea sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul eruvimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-o sfie te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog, și îmi curățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mesea Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău Duh și Sfântul Tău Sânge, că la Tine vin plecând în grumaje și mă rog Ție să nu întorci fața de la mine, nici să mă lepezi între slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de către mine păcătos.

față trăim. Întreg sfântă cântare aducem toată grijă lumească consolă.

fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea

0: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre,

în pace și răspunsul la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

Dumnezeu, Tatăl atotțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Păcătorul, care din Tatăl cu cere, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și săvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce cea să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă,

pe acesta, pe cel ce trăiește Dumnezeu, Doamne, cel ce trimis pe preasfântul tău Duh, în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci la noi.

0: la tine cădem. Primite pe Duhul Tău ce sunt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Iar însă judecată să spun sântă, în caducenția aceea să sujine.

Inima slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvințe numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși și iară în pace și cerem și ne rugăm și cu
1: credință că de mâinile tău. Doamne,
0: pentru cinstitele daruri și s-au adus și s-au sfinții Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Spre împărtășirea de oameni, Dumnezeu nostru, cel ce le-a primit pe El în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne primită nouă Dumnezeiescul Har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia primești, ia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Dumnezeule, cu harul tău, ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să
2: cerem.
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păcătorat,
2: și ce închid nevăzut împreună cu noi ești, și nevrednicește
0: pe

cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și după pocăința o săvârșit de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos, să cerem. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,

miluiască-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ce toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți vei da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doua și înfricoșătoare venirea Ta împrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stă de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: cereștile și de viață păcătoarele, înfricoșătoare lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește-ne!
0: Apre, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește-ne!
0: Sfânta toată desăvârșită sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Binecuvântare Domnului să fie peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție!
1: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânt de viață dăruindu-le. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 69. Dumnezeule, grăbește și mă scapă de la greu. Cât mai grabnic, Doamne Sfinte, vino într-ajutorul meu. Rușinați în veci să fie cei ce cată să-mi ia viața, cei ce vor a mea pierzare, rușinați întoarcă-și fața. Cei ce vor a mea cădere și-mi strigă lasă, lasă, cu rușine puși pe fugă fie toți cu a lor casă. Iar acei ce cu setare, Doamne, caută spre tine să se bucure de-a pururi, de-al tău har și de-al tău bine. Toți cei ce iubesc cu sete mântuirea ta mereu, bucură-se și grăiască, minunat e Dumnezeu. Eu sărac sunt, Doamne Sfinte, și în restriști mă ia zăporul. Tu nu întârzia, Părinte, dă-mi de grabă ajutorul, fiindcă numai Tu mi-ești scutul și mereu izbăvitorul. Psalmul 70. Tu, nădejdea mea, ești, Doamne. Tu durerilor mi-ești leac, rușinat să nu fiu, Doamne, nu mă rușina în viac. Întru sfânta ta dreptate scapă-mă de-a urii sapă, pleacă auzul tău spre mine, milostive, și mă scapă. Fii cetatea mea cea tare, pururi să mă adăpostești, că întărirea mea de viacuri și scăparea mea tu ești. Doamne, să mă scapi din mâna păcătosului, aștept. Și din gheara fără de legii celui silnic și nedrept. Că nădejdea mea doar Tu ești, Dumnezeul meu din stele, și-am nădăjduit în Tine din verdeața vieții mele. Că din pântecele mamei bizuitu m-am în Tine, de la sânul ei Tu, Doamne, mi-ai fost făcător de bine, și de-a pururea mă laud că puterea Ta mă ține. Sunt ca o sperietoare pentru mulți, o prea îndurate, dar Tu pururi ai fost, Doamne, întărita mea cetate. De-a Ta laudă să-mi fie totdeauna gura plină, ca să laud toată ziua slava Ta și a Ta lumină. În amele bătrânețe, Doamne, Tu să nu mă lepezi, nu mă părăsi când fi voi slab și în povârnișuri repezi, că împotriva mea vrăjmașii își fac planuri zi și noapte, și cei ce vor să-mi ia viața țin sobor și zic în șoapte. Nu e Dumnezeu cu dânsul, prindeți-l, fiindcă străin e, și ca să-l mai izbăvească pe acesta, n-are cine. Nu te depărta de mine, preamărite Dumnezeu, Dumnezeule îndurate, vino într-ajutorul meu. Toți vrăjmașii ce-mi vor moartea, rușinați în veci să piară, să se îmbrace toți dușmanii cu rușine și ocară. Eu mă voi încrede în Tine, Doamne Sfinte, pe vecie, și de-a pururi voi aduce toate laudele Ție. Voi vesti dreptatea-ți sfântă, binefacerile-ți toate, că mulțimea lor, cu mintea-mi, eu n-o pot în veci socoate. Voi pătrunde a Ta putere fără margini, Doamne Sfinte, și mereu de-a Ta dreptate eu mi voi aduce aminte. Doamne, Tu din tinerețe m-ai povățuit pe cale, și eu astăzi vestesc lumii toate lucrurile Tale. Și în adânca-mi bătrânețe mâna Ta să mă susțină, să vestesc a Ta putere tuturor care au să vină. Până la ceruri e de-nnaltă, Doamne, a Ta dreptate vie, Tu minuni făcut ai, Doamne, cine este asemeni Ție? Mult amar mi-ai pus în suflet și dureri în al meu os, dar din fundurile humii Tu însuflețit m-ai scos. Înalță-mă și mă mângâie, Dumnezeule al luminii, și mă scoate iarăși teafăr din adâncurile tinii. Te voi lăuda în psaltire pentru a Ta dreptate sfântă, a lui Israel cetate, veșnic sufletul mi te cântă. Buzele mi cânta vor Ție și într-o bucurie de pline, ca și sufletul meu, Doamne, mântuit în veci de Tine. Ba și limba-mi toată ziua Dumnezeule îndurate, pretutindeni cu slăvire va vesti a ta dreptate, că umplut ai de rușine, întru vecii toți să tacă, toți vrăjmașii care în lume numai rău voiesc să-mi facă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Orice loc în care ne rugăm este sfânt, pentru că Dumnezeu este de față. De aceea trebuie să fim și noi pregătiți, să ne străduim ca, înainte de a începe rugăciunea, să izgonim din mintea noastră orice gând pătimaș, căci inima noastră este templu al Duhului Sfânt. Cămara ta este inima, iar simțurile sunt poarta. De aceea, ele trebuie bine zăvorâte, căci prin ele vine sminteala în timpul rugăciunilor noastre. Sfântul Sofian Boghiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră din fiecare săptămână, cu care sunteți deja obișnuiți, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, din cadrul editurii Reîntregirea, vă spun Hristos a înviat și, într-un dialog interesant și constructiv, vor aduce în atenția dumneavoastră, dragi ascultători, aspecte cu profunde implicații dogmatice ale învățăturii noastre de credință. Conștientizăm astfel și înțelegem totodată de ce Biserica este numită stâlp și temelie a adevărului. Continuăm și astăzi discuția începută în urmă cu o săptămână, legată de martorii învierii lui Hristos sau ai lui Hristos cel înviat. Și dacă tot ne aflăm în preajma duminicii dedicate femeilor mironosițe, vă propun să vorbim despre acestea ca martore ale lui Hristos cel înviat din morți. Pentru început trebuie să apreciem curajul lor de a înfrunta pericolul roman pentru a merge să ungă cu aromate trupul lui Hristos, care în graba de după răstignirea sa nu a fost înmormântat după tot ritualul iudaic. Ne puteți face, părinte profesor, o comparație între curajul mironosițelor și teama apostolilor despre care am vorbit în săptămâna trecută?
1: Desigur. Spuneați că au mers să ungă cu aromate trupul lui Hristos, care nu fusese depus în mormântul din grădină după ritualul iudaic. Așa este. De ce? A fost o mare grabă atunci. Veneau Paștile, era sâmbăta aceea mare și fiind în iminenta apropiere a apusului soarelui, vinerea când l-au coborât pe Mântuitorul de pe cruce, n-au mai avut timp femeile și să-l, probabil foarte sumar, l-au spălat puțin așa, l-au înfășurat în giulgiuri așa, fără să lungă cu aromate și l-au depus acolo în mormânt, așteptând să treacă sâmbăta aceea când nu se lucra, la evrei era șabatul obligatoriu și era și sâmbăta Paștilor, așteptând ca după aceste zile importante, mai precis duminica, în prima zi a săptămânii, mironosițele femeile să vină cu aromate la mormânt, să îndepărteze giulgiurile și să-l ungă pe Hristos și apoi din nou să-l înfășoare cu giulgiurile. Știm că aceste aromate aveau nu numai darul de a aduce un miros frumos și de a năbuși mirosul unui cadavru aflat în procesul, în stadiu de putrefacție după instaurarea a ceea ce numim medical rigor mortis, dar ele aveau și acest rol de a crea o peliculă adezivă foarte puternică între trup, între pielea celui decedat și giulgiurile cu care se erau înfășurate trupurile respective. De ce? Pe de o parte, pentru ca trupurile să nu fie profanate într-o eventualitate oarecare, iar pe de altă parte ca giulgiurile respective să stea cât mai strâns, cât mai fixe pe corpul decedatului și să îl depună, așa cum era obiceiul la evrei, într-un mormânt săpat în cal, ca în piatră. Ei, femeile mironosițe au înfruntat toate pericolele. Este la urma urmei ceva ce stă în firea umană a femeii, și anume faptul de a înfrunta pericolele atunci când este vorba de cineva drag. Știm că romanii puteau să fie foarte brutali, dar foarte probabil ei văzuseră această pătimire, această batjocorire inutilă și cu siguranță unora dintre ei li se va fi înmuiat inima. Și probabil acei soldați de la ușa mormântului le-ar fi lăsat pe femeile mironosițe să meargă să săvârșească acest ritual. Desigur, rămânea mereu pericolul acesta, dar femeile mironosițe și-au luat acest curaj. La urma urmei, ele nu mai aveau să piardă nimic. De ce? Pentru că ele îl urmaseră în timpul vieții pământești pe Mântuitorul cu trup și suflet. Erau devotate și apostolii au fost de fapt cei care s-au temut și au fugit. Însă femeile mironosițe nu au mai căzut prada acestei frici și au încercat să meargă să săvârșească ritualul iudaic.
0: această discrepanță jenantă până la urmă pentru apostoli, o vedem și în timpul pătimirilor lui Hristos.
1: Da,
0: ei, bărbații, au fugit.
1: Sigur.
0: În schimb, femeile mironosițe i-au rămas aproape lui Hristos. Bineînțeles, după pogorârea Sfântului Duh, se va schimba atitudinea lor, dar în timpul pătimirilor și învierii, trebuie să recunoaștem că au fost mai slabi decât femeile purtătoare de mire.
1: Așa este, așa este. Și aș vrea să fac o comparație pentru a înțelege mai bine. De ce o femeie se luptă mult mai mult pentru astfel de situație decât un bărbat? Sau de ce femeile mironosițe au avut curaj și apostolii nu? Trebuie să spunem că apostolii au fugit, cu excepția unuia singur, a Sfântului Evanghelist Ioan, care a rămas împreună cu femeile mironosițe, cu Maica Domnului. Știm că Maica Domnului a fost încredințată de Mântuitorul pe când ei stăteau sub cruce. I-a fost încredințată lui Ioan și Ioan a luat-o în grija sa pe Maica Domnului. Dar Sfinții Părinți spun că Sfântul Evanghelist Ioan avea ceva din frumusețea feminină a bisericii. Pentru că biserica este mireasa lui Hristos și ea este sfântă și fără prihană, fără pată, cum zice Sfântul Apostol Pavel în epistola către Efeseni în capitolul 5, fără zbârcitură. Ori evanghelistul Ioan era singurul feciorelnic dintre apostoli. Biserica este feciorelnică. De aceea Sfinții Părinți au insistat întotdeauna că adevărata mărturisire sau suprema mărturisire o poate da numai un cuget feciorelnic. Și Sfântul Evanghelist Ioan, fiind feciorelnic, a fost cel care l-a urmat pe Mântuitorul până sub cruce, a avut acest curaj al mărturisirii. De aceea, Sfinții Părinți ai Bisericii și Biserica accentuează întotdeauna importanța aceasta a fecioriei. Pentru că numai din curajul acesta al fecioriei se naște și mărturisirea adevărată. Știm că marii părinți ai Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, bunăoară, sau Sfântul Grigorie, teologul, colegul său de studii din Atena, au renunțat la viața de familie și au fost feciorelnici. Ei au scris cele mai frumoase tratate și au reușit să-i combată pe eretici. La fel Sfântul Atanasie cel Mare. Deci, într-adevăr, cel care este feciorelnic gândește dintr-o altă perspectivă și înțelege altfel credința, o înțelege mult mai profund și mult mai tainic în sufletul său. Sfântul Grigorie de Nisa, de exemplu, știm că a fost căsătorit și spune apoi că a regretat toată viața faptul că nu s-a dedicat și el ascezei și fecioriei, aceasta neînsemnând desigur că ar fi fost nefericit în căsătoria sa, dar că a conștientizat valoarea fecioriei. Așa a fost și aici. Sfântul Evanghelist Ioan a fost feciorelnic și l-a urmat pe Mântuitorul sub cruce. El a avut curajul acestor femei mironosițe, care este, de fapt, curajul bisericii. Femeile sunt asemenea unei mame care își apără copiii în fața pericolului. Știm din lumea animalelor că tații masculii pleacă la vânătoare și mamele rămân cu copiii și dacă se apropie un pericol, atunci mamele sar să își apere copiii chiar cu prețul vieții lor. Așa au fost și femeile mironosițe. L-au urmat pe Mântuitorul chiar cu prețul vieții lor, dacă ar fi fost cazul. La fel face biserica, care este mireasa lui Hristos și este mama fiilor ei duhovnicești. Biserica nu-și părăsește niciodată copiii, doar copiii unii care sunt mai neascultători își părăsesc mama lor sufletească, mama lor duhovnicească, biserica, sau se revoltă împotriva ei. Dar biserica niciodată nu-și părăsește fiii și luptă pentru ei până la ultima suflare. Așa a fost și cu femeile mironosițe și cu Sfântul Evanghelist Ioan, cel feciorelnic, care este întru fecioria sa asemenea Sfintei Biserici.
0: Evangheliile diferă oarecum în relatarea lor în privința numărului femeilor purtătoare de mir. Cărui fapt se datorează aceste diferențe? Ideea centrală însă e aceeași, chiar dacă grupul mironosițelor diferă de la un evanghelist la altul.
1: Așa este și la urma urmei numărul nici nu este important. Foarte probabil știm că, de exemplu, Sfântul Evanghelist Luca își scrie Evanghelia pe baza mărturisirilor celor pe care el îi intervevează. El n-a fost unul dintre martorii direcției ai evenimentelor, nici ai pătimirilor Domnului, nici ai învierii Domnului, cum au fost bunăoară Sfântul Evanghelist Matei. Nici chiar Sfântul Marcu. Sfântul Marcu este acel tânăr care, și foarte probabil, conform tradiției, el a fost fiul Sfântului Apostol Petru. El este acel tânăr care i-a urmat pe apostoli în noaptea pătimirii Mântuitorului în grădina Ghețimanii și care, sau despre care ni se spune că a fugit atunci când au venit soldații să-l aresteze pe Iisus și era înfășurat într-un cearșaf. Deci fiecare evanghelist notează evenimentele din perspectiva lui proprie, bineînțeles, pe baza revelației, a inspirației dumnezeiești, dar revelația și inspirația dumnezeiască sunt importante și sunt fundamentale, necesare pentru lucrurile cu adevărat care contează. Numărul este mai puțin important, că au fost 2, că au fost 3, că au fost 10, că au fost 12, că au fost 5 sau 7, nu contează. Important este faptul că fiecare evanghelist recunoaște că femeile mironosițe au fost prezente acolo, că s-au dus să caute trupul Mântuitorului să lungă cu aromate, că au fost martorele lui Hristos cel înviat și așa mai departe. Deci, evangheliștii relatează, cum spuneați, ideea centrală este aceeași, chiar dacă grupul mironosiților difere de la un evanghelist la altul. Ideea centrală este aceea că au fost femeile purtătoare de mir, pentru că acest lucru înseamnă mironosițe, purtătoare de aromate, de mir, și că ele au fost martorele autentice ale lui Hristos cel înviat.
0: Totuși, din grupul mironosițelor se distinge Maria Magdalena.
1: Mai cu seamă ea.
0: Căreia i s-a arătat Hristos în mod special. Prin ce anume a rămas ea în evlavia bisericii noastre? Să fie reprezentanta femeilor mironosițe sau Maica Domnului este până la urmă?
1: Nu, Maica Domnului nu este reprezentanta femeilor mironosițe din două motive. Unul, cum spuneam, pentru că ea este cea care a văzut cum anume s-a petrecut învierea Domnului. Ea a fost deja acolo în preajma mormântului și apoi ea s-a retras. Deci ea n-a mai fost cu femeile, n-a mai mers cu femeile la mormânt să ungă cu mirezme trupul Mântuitorului, pentru că știa deja că fiul ei a înviat și ascultătorii noștri își amintesc din emisiunea de săptămâna trecută că Sfântul Grigorie Palamau așează pe Maica Domnului ca fiind martora modului în care s-a petrecut învierea,
0: singura,
1: unica martoră, pe când femeile mironosițe s-au dus să ungă trupul cu aromate, neștiind că el a înviat, l-au văzut apoi înviat pe Mântuitorul. Pe de altă parte, știm că Maica Domnului, din punct de vedere teologic, este mai presus decât toate femeile, decât toate făpturile, nu numai pământești, ci și acelor cerești. De aceea cântăm noi ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii. Deci Maica Domnului nu este reprezentanta femeilor mironosițe. Am putea spune că reprezentanta femeilor mironosițe este într-adevăr Maria Magdalena, prima dintre femeile mironosițe care l-au văzut pe Hristos înviat, dar nu l-a recunoscut imediat, ci a crezut că este grădinarul. Abia după ce Mântuitorul a revărsat peste ea harul învierii și a spus Maria, ea l-a recunoscut pe Hristos într-o lumina învierii sale, s-a plecat la pământ, a vrut să-i sărute picioarele și a spus Rabuni, învățătorule. Și aici persistă o întrebare, de ce Mântuitorul îi spune nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la tatăl meu? De ce oare? Pentru că nu mai era necesară atingerea. Dovada învierii era deja acolo. Atingerea ar fi fost necesară și ne amintim tot de emisiunea de săptămâna trecută când am discutat dacă Toma l-ar fi atins sau nu l-ar fi atins pe Mântuitorul, dacă i-ar fi pipăit rănile atunci când l-a văzut și s-a încredințat. Aici Mântuitorul îi spune Marie Magdalena, nu te atinge de mine. De ce? Nu pentru că ar fi fost ea spurcată. Știm că ea a fost o femeie care a fost demonizată și care a fost vindecată de Mântuitorul. A fost o femeie păcătoasă, o femeie desfrânată, dar care a fost vindecată sufletește de Mântuitorul, a scos demonii din ea și i-a iertat păcatele. Nu pentru că ea ar fi fost spurcată, nu o lasă Mântuitorul să se atingă de el, ci spune acest lucru să nu se atingă pentru că deja ea l-a recunoscut ca fiind Hristos cel înviat și atunci o atingere care să dovedească învierea n-a mai fost necesară, iar pe de altă parte Mântuitorul spune încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. De ce? Pentru că Mântuitorul suindu-se la ceruri, înălțându-se la ceruri, îl trimite pe Duhul Sfânt care instituie văzut biserica și care dă bisericii această dorință, acest imbold, această putere de a se atinge mereu de Hristos. Și cum face biserica acest lucru? Se atinge mereu de Hristos cel înviat, cum? În taina Sfintei Împărtășanii, în Sfânta Liturghie. Deci, iată de ce este importantă Maria Magdalena și ea poate fi socotită un fel de reprezentantă a femeilor mironosițe.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor Lucian Colda despre femeile mironosițe ca martore ale lui Hristos cel Înviat. În privința reprezentării iconografice, pe lângă arhicunoscuta icoana pogorârii la iad și reprezentarea femeilor purtătoare de mir, rămâne o icoană însemnată a învierii, nu?
1: Așa este. Sunt, de fapt, trei icoane ale învierii în ortodoxie. Cea mai importantă este aceea despre care a spus deja, este cea a pogorârii Mântuitorului la iad, în care sub picioarele Mântuitorului se află porțile, simbolic, porțile iadului sfărâmate, toate încuieturile zdrobite, diavolul legat și Adam și Eva scoși din iad de Mântuitorul, care le întinde mâinile, o mână lui Adam și o mână Evei, privind cu milostivire, întorcând întotdeauna capul. În reprezentările vechi, cele mai vechi, este acea privire blândă înspre Eva, prin care îi arată că iartă ceea ce ea a săvârșit în paradis, și în spatele lor se află toți drepții Vechiului Testament pe care Mântuitorul îi scoate din locuința morților, din iad, din Sheol, din Hades. Aceasta este o icoană. A doua icoană este aceea a femeilor purtătoare de mir de aromate, care sunt reprezentate în icoană cu niște vase în mână, cu niște giulgiuri, cu niște fâșii de pânză care merg înspre mormânt. Și mai este o icoană foarte importantă, și anume care reprezintă un mormânt gol, un mormânt sub forma unui cavou, stilizat, bineînțeles, a cărui piatră de acoperire este dată la o parte. Lângă mormânt este îngerul, despre care ni se spune că a stat în mormânt când a intrat Petru și Ioan, când au alergat în dimineața învierii la mormânt, și îngerul acela care a vestit femeilor mironosițe zicând: de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat, precum a zis. Deci acel înger, mormântul gol, cu piatra răsturnată și o femeie cu mirul în mână, cu aromatele în mână. Este tocmai Maria Magdalena. Deci sunt trei icoane: a învierii, a pogorării Mântuitorului la iad, a femeilor, a grupului de mironosițe mergând înspre grădina Ghețimanii, unde a fost depus trupul Mântuitorului, și a treia icoană, în care apare doar Maria Magdalena în partea dreaptă, în mijloc mormântul ca un cavou descoperit, și în stânga mormântului un înger care îi vestește Marie Magdalena că nu este aici Hristos cel pe care ea îl caută și că a înviat.
0: Am văzut că în ultimul timp biserica insistă tot mai mult asupra ideii de sărbătorire a femeilor creștine în duminica a treia după Paști, aceasta a mironosițelor. Ne puteți face o comparație între ziua de 8 martie și duminica femeilor purtătoare de mir?
1: Desigur, biserica încearcă să dea o dimensiune duhovnicească sărbătoririi femeilor. Pe de o parte, biserica spune că sărbătoarea femeilor ar putea să fie și ziua Bunei Vestiri, când feminitatea Maicii Domnului și curăția ei este ridicată la rangul acesta de cinste supremă din partea lui Dumnezeu, și atunci orice femeie ar trebui să se simtă binecuvântată de Dumnezeu, pentru că feminitatea și maternitatea ei sunt binecuvântate de Dumnezeu. Pe de o parte, iar pe de altă parte, cum spuneați, biserica militează și pentru duminica a treia de după Paști, ca fiind sau ar putea fi o zi de sărbătoare închinată femeilor. Data de 8 martie este o convenție socială. Este o convenție socială, dar care nu pune atât de mult preț pe ceea ce are femeia mai pur, mai gingaș. Ziua de 8 martie se referă mai mult la egalitatea de șanse între femei și bărbați, la lucru care uneori este dus la exacerbare și dă naștere chiar și la ideile aberante din cadrul mișcării feministe de astăzi, în care sau căreia îi cad pradă unii dintre oamenii de astăzi, în special unele femei care au acea revoltă împotriva lui Dumnezeu și împotriva bisericii, care ar vrea să devină și ele, cum se întâmplă în confesiunile heterodoxe din Occident, adică în catolicism, în protestantism, în anglicanism, în neoprotestantism și așa mai departe, care ar dori să devină și ele purtătoarea tainei preoției, ceea ce este o aberație, și De aceea, data de 8 martie este mai mult așa o convenție socială. Desigur, este frumos, le cinstim pe femei și în data de 8 martie. Dar cinstea cea mai mare pentru o femeie o dă numai biserica. Ori biserica spune că cele mai potrivite date sau momente pentru a le celebra, pentru a le sărbători pe femei, sunt 25 martie, ziua Bunei Vestiri, și duminica a treia după Paști, care este duminica Sfintelor Mironosițe.
0: În societatea actuală, secularizată de altfel, termenul acesta de mironosițe a căpătat un sens peiorativ.
1: Din păcate, da.
0: Nici de cum înțelesul real primar al termenului. De la ce totuși a survenit această denaturare?
1: Această denaturare a survenit tot de la o înțelegere greșită. Cum spuneam, mironosițe înseamnă purtătoare de mir. Este vorba, din punct de vedere istoric, strict istoric, de femeile care au mers la mormânt să ducă aromate, miruri, să ungă trupul lui Hristos, dar, pe de altă parte, o femeie mironosiță este acea care poartă, sau cea care poartă mirul cel sufletesc, mirul virtuților, mirul ascultării față de Dumnezeu, mirul iubirii, mirul dăruirii totale, evlaviei. Dar, vedeți, dumneavoastră, uneori lucrurile acestea sunt înțelese greșit și într-o societate care se secularizează tot mai mult, atunci când o femeie înțelege să se îmbrace decent, să frecventeze biserica, să facă ascultare față de biserică, așa cum au făcut ascultare femeile mironosițe față de Mântuitorul Hristos, atunci de multe ori diavolul sădește în unele inimi șovăielnice această repulsie față de femei. Și pentru că nu pot să lovească în bărbați, în mod special, pentru că bărbații sunt firi mai tari, mai dure, atunci lovesc și ei din imboldul diavolului în femeile care duc o viață cinstită și frumoasă și spun că mironosițe, adică e acea, așa rău, negativ. Pe când a fi femeie mironosiță, și știm că femeile noastre mironosițe în parohiile noastre sunt cele care stau mereu în preajma preotului, sar în ajutorul preotului, în frunte cu maica preoteasă întotdeauna. Sunt femeile care merg și le ajută pe măicuțe la mănăstiri sau pe părinți la mănăstiri atunci când este vorba de curățenie, de anumite împrejurări la care este nevoie de mână de muncă. Sunt femeile care înfrumusețează nu numai cu munca lor, ci mai ales cu prezența lor și cu sufletul lor curat, viața bisericească.
0: Părinte profesor, vă mulțumim mult pentru această discuție legată de femeile mironosițe. Răstimpul acesta este unul al bucuriei și al păcii lăuntrice aduse de Mântuitorul Hristos prin învierea sa. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire pe care o așteptăm bucuroși, vă dorim toate cele bune și un sfârșit de săptămână binecuvântat.
1: Stâlpul și temelia adevărului.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. După cum bine știți, ne aduce împreună de la această oră emisiunea de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și în clipele următoare vă voi găzdui în călătoria noastră pe drumul cântecului religios. Vom începe ediția de astăzi cu o priceasnă intitulată Domnul Iisus a întrebat, interpretată de tânăra Paula Lezeu, originară din județul Bihor. Mesajul acestei cântări religioase prezintă suferința trăită de Hristos pentru noi și pentru păcatele noastre. De fapt, în această priceasnă, Iisus ne adresează o întrebare, după cum ne putem da seama încă din titlu, întrebare la care ar trebui să răspundem în taină fiecare dintre noi, pentru că El a murit și a înviat și pentru mine, și pentru tine, și pentru întreaga omenire. Vă invit acum să ascultăm această priceasnă.

Am revenit, dragi ascultători, și călătoria noastră continuă, așa că vă invit să ne rămâneți alături și în clipele care urmează. Următoarea priceasnă pe care o vom asculta răsună astăzi din frumosul Maramureș, prin glasul tânărului interpret Ionuț Bledea. Pentru mine este o bucurie când întâlnesc tineri care îi dau slavă lui Dumnezeu prin cântec și mai ales când văd că Hristos este prezent în viața lor. Cam acesta ar fi și mesajul pe care ni-l transmite următoarea priceasnă, intitulată Tinere, te cheamă Domnul, pe care o vom asculta în câteva momente. Ne întoarcem apoi în județul Alba și ne întâlnim cu Ioana Socaciu, care ne va dori astăzi, prin glasul său, cântarea religioasă Să-L preamărim pe Domnul. Vă sfătuiesc să primiți această priceasnă ca un îndemn la rugăciune și mai ales la prezența noastră în casa lui Hristos, unde vom găsi mereu calea atot mântuitoare, așa cum spun atât de frumos și versurile acestei pricesne. Vă invit acum să le ascultăm.

Oameni buni și dragi, și astăzi a zburat timpul petrecut împreună, pentru că nu degeaba se spune că ce e frumos trece repede. Am încercat să vă ofer și de această dată pricezne deosebite, cu mesaje cât mai profunde, care să vă fie spre alinare și sper că am reușit acest lucru. Acum că suntem aproape de finalul întâlnirii noastre, vă las în compania doamnei Florentina Giurgi. Vom asculta priceazna La ce-mi folosește oare, care ne ajută să descoperim că, de fapt, cea mai mare bogăție a acestei lumi, pe care fiecare dintre noi o avem, este sufletul nostru. De el trebuie să ne îngrijim cel mai mult înainte de toate, pentru că, la sfârșit, acesta este tot ceea ce contează. Așadar, dragi prieteni, eu mi-au rămas bun, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

La 2 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Esper, Zoi, Chiriac și Teodul. În vremea împăratului Adrian, care a trăit în veacul al doilea, un păgân pe nume Catalus i-a cumpărat ca rob pe Esper, pe soția lui Zoi și pe feciorilor Chiriac și Teodul. Cum aceștia erau creștini râvnitori, nu gustau nimic din jertfele idolești, ci aruncau o astfel de mâncare înaintea câinilor, iar ei răbdau foame. Catalus, auzind acestea, s-a umplut de mânie și a început a-i munci cu grele chinuri pe robii săi. Mai întâi i-a muncit pe prunci, dar ei au rămas neclintiți în credință, ba încă mai grele chinuri cereau de la prigonitorii lor. La urmă, toți patru au fost aruncați într-un cuptor încins, în care, rugându-se și mulțumind Domnului, și-au dat sufletele în mâinile lui. Trupurile lor au rămas întregi, nevătămate de foc. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei. În această zi se pomenește mutarea moaștelor Sfântului Atanasie, precum și minunile săvârșite prin trânsele. Viața și faptele acestui mare sfânt sunt pomenite la 18 ianuarie. Tot asta se face și pomenirea Sfinților Mucenici Boris și Gleb. Boris și Gleb erau feciorii marelui Kneaz Vladimir, creștinătorul poporului rusesc. Mai înainte de botez, Vladimir avusese mai multe femei și mai mulți copii de la ele. Boris și Gleb erau frați și după mamă. Înainte de moarte, Vladimir le-a împărțit fiilor săi tot pământul rusesc. Dar Viatopolk, feciorul cel mare, kneazul Kievului, voia pentru sine și părțile lăsate ca moștenire lui Boris și lui Gleb. Pentru aceea a plătit niște oameni ca să-l ucide pe Boris într-un loc și pe Gleb într-alt loc. Amândoi frații erau nespus de credincioși și întru toate plăcuți lui Dumnezeu. Ei și-au întâmpinat moartea rugându-se și înălțându-și inimile la Dumnezeu. După moarte, trupurile lor au rămas întregi și pline de bună mireasmă. Boris și Gleb au fost îngropați la Vișgorod, unde, până în ziua de azi, din moaștele lor iese o putere minunată ce-i tămăduiește pe oameni de felurite boli și suferințe. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mihail, țarul bulgarilor. Boris s-a născut și a crescut în păgânism, dar s-a botezat prin povața unchiului și a surorii sale. La botez a primit numele de Mihail. Patriarhul Fotie i-a trimis preoți care au botezat cu timpul tot poporul bulgar. Dar multe căpetenii bulgare s-au împotrivit noi credințe. În cele din urmă, credința cea nouă a biruit, iar crucea strălucea pe multe biserici zidite de credinciosul țar Mihail. Cei cinci următori, ucenicii Sfinților Chiril și Metodie, au statornicit credința mai vârtos la bulgari și la sârbi. Ei au propovăduit poporului învățătura lui Hristos în limba slavonă, vorbită de slavi. La bătrânețe, Mihail s-a retras la o mănăstire și s-a făcut monah. Când feciorul său Vladimir a început să strice osteneala tatălui și să surpe creștinismul, Mihail a îmbrăcat haina ostășească, s-a încins cu sabia și l-a alungat pe Vladimir de pe tron, punându-l țar în locul lui pe feciorul mai tânăr Simeon. La urmă a îmbrăcat iarăși chipul monahicesc, nevoindu-se în tăcere. Acolo, în nevoință și rugăciune, și-a săvârșit viața cea pământească, în dreapta credință, în dreapta mărturisire a Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit, cinstit și cucernic. El s-a săvârșit în împărăția cea cerească în ziua a doua lunii mai, anul 906.

această zi un cuvânt despre izvorul apei celei vii și fântâna cea surpată. Prorocul Ieremia scrie în cartea sa: Spământați-vă ceruri spre aceasta și vă îngroziți cu spaimă mare, zice Domnul. Două rele a făcut poporul meu. Pe mine izvorul apei vieții m-au părăsit și și-au săpat fântâni surpate care nu pot ține apă. Oare s-a grăit aceasta numai pentru vremurile acelea sau și pentru noi cei de astăzi? De bună seamă că și pentru noi cei de astăzi. S-a spus aceasta doar pentru poporul iudeilor sau și pentru poporul nostru? De bună seamă că și pentru poporul nostru. Când s-a zis să nu ucizi, să nu furi, să nu dai mărturie mincinoasă, acestea nu s-au spus doar pentru acele vremuri, ci pentru toate vremurile și nu doar pentru poporul evreu, ci tuturor popoarelor. De aceea sunt adevărate și pentru noi. Se adevăresc și astăzi și în toate vremurile, pentru toate popoarele și pentru tot omul care întoarce spatele izvorului apei celei vii, ce trece chiar prin ograda sa, săpându-și o fântână din care să bea apă de ploaie. Izvorul apei vieții este însuși Domnul, nesecat, îmbelșugat și dulce. Fântâna este fiecare faptă a omului